Ötti herrans lanchir om luive, men ar gudlestra sittast, ur tøsne tutsje tjeju tjua. Ongen ivir om hetta. Ötti herrans leir til gåar vänar, og heser verjokon modu tui øyelekkjande averskan som sinta byrar byrar visser. Tan heilige sinnalags fririn som sprettur fram av trunne av Herren Jesus eisne enn og sjukon til ståra hjelp. Ein og hver lakne gledes om en sjukling som hever et frifullt sinne. Årek og øtte og drepande, men kvult og gode som gruande heilvavur. Vi tar av tog som tryggvande atler 434 enn og langkon løyve, og om ta verilige til okkara besta, skulle vi få en gåan altor og være løgt og grøv okkara som bona øks og hestar deg. Læt okkon ikkje være lamt av øtta fri dødja. Bærs vi kjenne sindra pøyno, men heldig tryggva at vi enn hava gåa tog etter a virka og tjena svarans. Og om vi kjøtt skulle vi kalla til hakre tjena så, så skulle ongen grunt være til a gramsi om tjena. Heldur skuld vi glett og frøtt og knunta. Tui anna kvørst vi tui liva eller dodja, høyra vi tarra noen til. Liva vid Jesus tjåkon. Dodja vid skulle vid vera tje Jesus. Tan besta lunching om luive at nøyta ta vel. Mia vil liva. Ikkje osla bostur nekra løtu, men nøyta kvann tuima til a fremja åhua mal Kristus her. Lat hetta vera så tjå okkur, eisne og det.

Og tog like det her vi så vante, og så vidt her var det seneste nødja. Høytdeler, det sier kanskje anker akkurat, som fyllt vi i Sjånarsen. Og her Johanna Samastøtta som synker for akkurat. Og høytdelesanken ikke minne en trikv.

Ja, det var et lærerudsendelse i Høydala, og det var Johanna Samastøtter som framførte det. Nu får vi da skifte ganske sint i vi får løslet til Alec Berensen, et kjent lærer som heter Som en røyker.

Vi tar fysene Jan Peter Johannesson, og vi tar seg om en fer som han har haft i Ukraina og det som rör sig her. Og vi tar et låtsanslag som mot Ukraina. Og annars har vi haft vidtjen av Svenniga Lofte og tar seg om tennelsen av Vera Evangelistor. Det har vi hørt ut der, og jeg har sittet her, Preben Hansen, og henne mine, både høve Jekvansson Deilsen Vere. Vånet er at du finner ikke noen brosjur her i morgen, men her er nekk godt i linten, så vi endelig vedlande.

Vi er kommet til det 17. av Samuelsboken. Boken omfatter best omlai 40 år i Søv og Israels. Fra omlai 1050 til omlai 1024 Kristus. David hovedspersonen i boken. Han tar mest navn fremme av kongen Israels. Og avskan hans er henne kjenner vi enda det av Jakob Davids son Jesus Kristus. Og vi er føtter over av konger og er vittna om sannleggene. Det var David og gjør Jerusalem til hovedstad Israels. Og så igjen hever bojeren alltid haft et særlig plass og hjertet noen kjabøtten Israels. Bibelen omtaler oss en bojen som en boj og en ekstra vi skal være om av søste døven. Og hikk du all hemspressen i det, så er alt sannsyn evig om hver bojer i heimen er det mest kontroversielle, Jerusalem. David innførte tånlegge ceremonier i godstannelsene, og salmer hans herre, lysa til og i menneske hjerte huser av sorg og glede, ljøs og mørker, vøvn og vøvnløse. Stort sagt, det er aller djupeste kjensler som rørast og i menneskene. David blei fyrst konger i Hebron, og som fyrr vid av inni på merker samfella. Sætne var han konger fra Jerusalem, eller Jerusalem, som merker Guds friaste av. Veveren til Jerusalem la og gjøknon Hebron. Veveren til fri ligger gjøknon innelitt samfella med god. Framan undan hei David vir gjøknon ekvar eldsøkner og løyengar. Annars byrja bøgjen vi at David sang sorgarsanger iver Saul og Jonathan. Så gjerne gjøres han konger iver Hebron, etla ui Hebron iver at Juta. Samsonnes være Isboset, soner Saul, konger iver Israel. Men vi leser at hos Sauls te viknei og Davids styrstnei. Og etter deia Isbosets var David konger iver ödlen Israel. Og han tog Jerusalem fra Jebusittun, og han gjørde bojen til høvesten. Sådne flyter David Ørskjena, Sottomala Ørskuds, til Jerusalem. David danset at han er Ørskjena da han var flott. Han sa at han andalige tøtningen av Ørskjena, Sottomalen fra det avkjønnelige og evige og allvaldande, og han har gjørst visut folk. Suttjaren, profeteren Nathan, la David vita, Jeg så når hans herre, Salomon, skulle bygge tempel herrens i Jerusalem. Vi stod ikke nær en best sikrer i Løyve Davids. Største fudgenden all oftast innan Løyokken, og David fall og sint midt i alle framgångene, og hetta fikk avløyengar, og hetta førte tabviser. Frasøknen om David og Batsubi kjent, men da hun vil lysen alltid verst å lese Salma Einaltrush, David vende seg til Herren, søker samfella og fyrirgjøving fra god Israels. Større menn gjør det større feiler, har onker sagt, og svører kommer fylkja huset Davids. God fyrirgjøv synd, men synd har sine avleggingar. Absalom, sønner Davids, gjør det oppfrøster, og David nødst av flytja. Oppfrøsteren misset næst, og David kom atru haset. Sætne fram til Sepa uppræster, men Davids trauna, hon stå korsne først. Salomon, sonu Davids, som David at vi batse betaug vi valdenon, ta David ved eir. Temple la alltid David og tungta hjärsta. Temple er en mynd av hus og guds samkomne, vi alltid ligger god i hjärsta, og som æsni øyra ligger okkon av hjärsta.

Her hørte vi Tørshanna Kæmakaur. Vi sanger noen er vilmunnen herra prysa. Og te av en av fløve som øyder varlåksel fra Norgian Kjælfems. Og vi tar ikke tås om hva vi skal ha i sendingen i dag. Vi får få gjester i utvarslovene. Først får vi få en gjest, Anton Høygaard og Runavik. Og han skal ut til Kambodja som troboer. Og så er det nye sendingen i færre vidt å få vidtjen av en øren ung manne, til Meinert Arke Jensen og Havn, og han har vært i USA i 2 år og gitt til oss på bibelskolen. Så vi får ta oss inn til vi en ung, og så det er jeg ganger her i. Og er vi få av dere første gjest i utvarslovene, Anton Høygaard og Rona Bøk, skulle vi høre en sang som han har yngstet høyre, og det er tos, vi sanger noen, og i himmel romer noen.

Her hørte vi tås og tar sjunko frileiser. Og det var en sanger som Anton Høygaard til Ingsar. Vi har haft han i utvarstående, og vi har vært tåse om at han skal ut til Kambodja som tro på her. Og nå skulle vi først takke året for dagen, eller verset for dagen, kallet vi det. Og det er verre fra Johannes evangelium, kapittel 3, vers 36, hvor her stender, «Tan som tror av sonen, hever evet liv, men tan som skinen av lojen, skal ikke suttje livet, men vrøye Guds verur verandi iver honom.» Og i hessen versen av Johannes er suttje vid bæge kvart og tryggver, og kvart og vantryggver. Ofta han er også vid la tås om kvart er trygg, kvart er tryggva. Tryggver ikke at halda åt et land, et la møyna åt et land. Det som er avgjerande er kvann vi tryggva også. Etla kvann vi seta ålit okkar av. Til trygg og ålit. Til det samme. Ja, trygg og å, og heva ålit av. Trygg og okkar kan være stør, etla kan være lytel, men det som omrever kvann vi trygg og å. Og kvann vi seta ålit okkar av. Ja, trygg at heva givet Jesus Kristus i hjärsta. Heva ivet givet sitt til hans herre. Så løs at det et personligt forhold mellom han og tror, og han som han tror også, mellom meg og Jesus. Og vi løs så lyfte og fylte vi at det var et personlige samband med Jesus, hans personlige trunna. Vi løs så at han som tror av sonen hever av et løp. Hette sier skriften nok. Og han som vi trygg for av, han øya vidt. Og så løs vi et øyne om vantrunna. Motsatt vi vantrunne. Vantryggven ikke at vi ikke kunne tryggva, men at vi ikke vilja tryggva.

Her hørte vi Brian Johnson, og han sang Love Came Down. Og til fløen og til det samme, Love Came Down. Og vi hørte og gjest og i utvarstående, og til var en unge med vår havn, Meinert Arge Jensen, som i 2 år har vi gjort av bibelskola i USA. Og vi tar sammen igjen om hvordan det er å gjøre bibelskola her i fri. Nå klokken ferien av 11, så at vi er kommet til enden av sendingene. Og til som vi tatt og skrønne åren mener var inne, til var at vi tatt en annen gjest. Og til var han som heter Anton Høygaard og Runavik. Og vi tar seg og ser man om at han skal fære ut som troboere til Kambodja. Og til fortalte han også noe synder om. Så vi sier takk for det og framhalda det gående og har en signet knøtel.

Vi mennesker skapt til å kunne synge og lufte etter sanje. Kolosserbrev 3,16 sier, «Lett i år Kristus bygva rykelige middeltikkere, så tid i ødlom visdømme lære og amen av hvert anna, vi solmon, lovsongon og andalig visdom, og synge indeslige og gjørstentikkere for gode. I elsker sang, hoksa der løyve om andre sanger vær, I have nekvar indes sanger, indes fløver, indes setningar, etla spurningar, og onkur år som I hefte med vi, og onkron sanger. Huxa om hendan setningen,

Vi tar då här sin ginja så en preskare han tog med stä. Ein av fyrste sangnån er minnest er sangren av Lydel Jenta Gjekk i Sundaskola. Fra at jeg kan minnast har vi egen ikke i Sundaskola, men jeg minnest sangen også når jeg høymane fra, da pappa sang. Båskaperen av sangen er om god som er så gøver, at han i det igjen lært sin egna son, og at han som tror av Jesus, for himmelen og evigt liv i lot. Vi tøyra her Maria Lærkjene sin tja sangen, og en Lydel Jenta Gjekk i Sundaskola.

Vi tar du her Maria Lætjene, Sintja Sanjen og Løydel Jenta Gjekk i Sundaskola. Ta er så gjørt mamma og sang for mine bøttene, var jo midtelen Sanjen her, ønsken så kan syne være, og sangeren kom bøttene og elsker Jesus. Haksta ønske mot som mamma, har alltid vært at mine bøttene kommer til å kjenne Jesus som er til tøtninger med glasta. Vi er ferdig her at høre Sanjen til Peter Haberg, kom bøttene og elsker Jesus, Tora vi kjelto synger sjangen som abbi hennara, tetor vi kjelto gjør det leie til.

Tora og Kjelt og sang «Kom baten og elska Jesus». Jeg har særlig vært glad for sjansjen «Stor er tun trofeste». Løv okkar er skiftande, men jeg gode er ånden brøyting. Fyrsta verset sier «Kærløyge bortleser, og nøyen kan ikke malast». Sista vers sier «Styrke og vøn, for nøytøy og fremtøy, nøye og sikninger flåta til møyen». Og jeg noen torfer tøyer, så Herren vi var ali. Han alltid trofast. Vi får høre Ingalv Reine sin jasangen, «Stor tøyen trofast».

Vi har du her stør ørten trofeste Ingal Arene sang. Ta i høyre Ingal Sinja kom jeg at hoksa om sangen og en sjølvilligur Jack. Jesus fær sjølvilligur ut av Golgata Kross for meg. Han let seg henge av krossens banna jeg tre og kjøpte mer fri. Han tog av seg sindur munar. Og i nye lænen sier han, «Tæ som Jack møte mer, tæ var utstryka her. Han tog sindina. Han tog dømen, så at jeg kan være fri. Og en sjølvilligur Jack, Sunna Haberg og Ingolver Arene Sinja Sanchin, og en indiseligur og inneligur sjankr.»

Vi tar då Sunvo Haberg og Ingal Varene Sinja Sanchen og en Kjell Villegjør Jack. Ta i høyre røttene av Sunvo Haberg kan ikke anna enn hokse om Sanchen tja Petru Haberg i elsket ter bløande hendur som Sunva gjør det leie til og sang så ofta. Sista vers sier så løys i elsket ter bløande hendur som her er uttrykk for å se. Mer lunges der hendur av fauna og i himmelsen særlig enn det. Som her er et trygg for å se. Jeg kan vittne til det. Jeg har vi utrunnet se Jesus, og han prekvar seg mengen fire mer. Vi tar her Kristino N. Hansen, Sinja Sanchen, i elsket her bløende hendur.

nu i tøynen svaren. Jesus ser meg ikke langer som og andre sluttet meg, og i mine sint, dolker jeg. God ser meg jo ikke noen svar Jesus her. Jesus tok alle sint opp av krossen, og tog jeg sint derfra. Sankeren ender, to even løykan stort mer hever give, og i ever skal i alltid være her. Hesen høymer ikke okkara endelig høym. Himmelen okkara stavnalt. De som færen undan okkon og troa Jesus ikke bostor. Vi fær hitta de atur. Vi tøyra nu høyna lytsen sinja sanjen og Jesus to som fytler alt og i ødlund.

Her hørte vi Tørshanna Kæmakaur. Vi sanger noen Evilmunnen Herra Prysa. Og det av en fløve som øyder varlåksen fra Norgian Kjælfems. Og vi vet ikke også om hva vi skal ha i sendingen i det. Vi får få gjester i utvarslovene. Først får vi få en gjest, Anton Høygaard og Runavik. Og han skal ut til Kambodja som troboer. Og så er det nye sendingen for å vite at få vidtjen av en øren unge manne. Det mener at Arke Jensen Nordhavn. Og han har vært i USA i 2 år og gikk i bibelskolen. Så vi får ta oss inn til vi en unge, så det jeg ganger her i. Og er vi få vår første gjest i utvarslovene, Anton Høygaard og Runavik, skulle vi høre en sang som han har yngst at høre. Og det tås, vi sanger noen, og i himmel romer noen.

0: Her hørte vi tås, og tar sjunk og sangel og i himmel rommet noen. Og nå har vi finnet dere første gjest i utvarstovene. Det Anton Høygaard og Runavik. Velkommen, Anton.
1: Takk for det. Stort takk.
0: Og har det en sanger som du yngst der?
1: Ja, ja, det ganske en sønder, en sørlig sanger, ganske bryr vi frialdiger og... Men om man lurer etter teksten og sitter vi hos han som tås lett vi i fløvene, så halte jeg at altså, teksten utrolig gøy og ja, virkelig gøy og sanger. Så kanskje at lurer det en fyrre at jeg sitter seg underveis rett av lurer etter sangen.
0: Ja. Anton, kan du si at du har lurer etter noen hver verst først?
1: Ja, jeg som sagt, jeg heter Anton Høygaard, jeg oppvaksen i Runavík. Jeg 34 år, og ja, hva har jeg gjort opp gjennom tøyene? Jeg har haft en ganske vanlig oppvaksen, vil jeg si, ved Falkaskola og så sier han i Handelsskola, en jakkampstelle. Spalte nekk fotball som unge, som yngre, og jeg har tryggvande foreldre som har lagt med under hos år og ja, og så til så man kan si ja, alt ganske vanligt og så får jeg lære at han har handelsskolen ikke har elding, det var så her den jorden av og ja til IT så har vi arbeidt så har vi arbeidet i mist av Kajøkjønene Runavík og Gamslån og i mist er det fire sitting, kan man säga. Beidja mest, Runavík og Ferroship og nu har vi så arbeidet i sørste fyra årene til Peter Larsen og i Fuglafyrre og skrivstånden her.
0: Ja. Så, her nevnte du nek, Anton, som jeg legger mest til.
1: Ja.
0: Til at du har et sykvante foreldre.
1: Ja.
0: Og jeg er også oppvoksen igjen tryggvann til hjemme.
1: Ja.
0: Til å tro at det er tøtninger mitt.
1: Ja, det er alltid at man ser bedre og bedre som Arne Genga. At han bare lastet man hever fra oppvoksen noen. Hvert fyrir tøtning til hever i løyven noen jo. Ta og ta verdelige begynner å forme seg, kan man säga. Og at man... ja man att ja löjbilliga som teker till skärp som tar nu heavy just och så inte nej vi om att att man nu finns ju i uppväxten någon heavy en öjlig antutning
0: ja så till nästa gång är jag tacksam för
1: ja till visst och dra inte köffelja så ja man är kvar tackar för det
0: ja det är pura visst Anton, vi løs i fjør hest og i Høymermisjonene. Nei, og i troboene, middelen andre, at Høymermisjonen søkte etter en troboere til Kambodja. Og nå til jeg starve sett, og til jeg har to finnes, eller at du har kommet ut til jeg starve. Kan du si hva som er fra deg?
1: Ja, jeg har vært trutjaferner i Kambodja av Høymersferien, som perster av Høy. Vi fjør vel vi som værallegjere, og det første året var det vidt, altså det rundt i Asia, vi var det ymsta stedet i Hong Kong, Kina, Vietnam og Kambodja og Thailand. Senast, ja, det var senast. Annars, nei, det var første ferie, og så

Her hørte vi tås og tar sjunko frileiser. Og det var en sanger som Anton Høygaard har gikk seg. Vi har haft han i utvarstående, og vi har tåset om at han skal ut til Kambodja som tror på her. Og nå skulle vi først dekke året for dagen, eller verset for dagen, kallet vi det. Og det er vi fra Johannes evangelium, kapittel 3, vers 36, og her stender, «Tan som tror av sonen, hever evet liv, men tan som skinen og øløyen, skal ikke sutja livet, men vrøye Guds verur verandi iver honom.» Og i hessen versen av Johannes så sutja vi bæge kvart og tryggver, og kvart og vantryggver. Ofta han også har vidt til å ta oss om kvart og trygg, kvart er tryggva. Tryggver ikke at halda åt et land, eller møyna åt et land. Hva som avgjerande er hvem vi tryggva også. Etla kvönnu seta ålit okkar á. Til trygg og ålit. Til det sama. Ja, trygg og á og hefa ålit á. Trygg okkar kan vera stór, etla kan vera lítil, men det som omrefur er kvönnu vi trygg og á. Og kvönnu seta ålit okkar á. Ja, trygg er at hefa givi Jesus Kristus og hjarta. Hefa ivigivi seg til hansara. Så løs at det et personligt forhold mellom han du tror og han som han tror også, mellom meg og Jesus. Og vi løs så lyfte og fylte vi at det var et personlige samband med Jesus, hese personlige trunna. Vi løs så at han som tror av sonen hever av et løp. Hette sier skriften nok. Og han som vi trykker på, han øya vidt. Og så løs vi et øyne om vantrunna. Motsatt vi vantrunna. Vantrykven ikke at vi ikke kunne trykva, men at vi ikke vilja trykva. Vi løs vi at vi er sånne noen øyne. Det er det samme som ikke vilja trykva av sånne. Jeg hukte etter ut i norsk og bøyblinje, og her står verset så løs. Den som tror på sønnen har evigt liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Av her som kunne vi vite om vi tar det av jeg livet eller ikke. Om vi trygger og har sett alle dere av Jesus, så har vi det av jeg livet. Hette vittnesbordet Guds til dere. Sjalt om du hever en vøyga trygg, kanskje du heldig, jeg har en vøyga trygg,

0: Her hørte vi Linda Randall, og hun sang, hvem var det hun sang? What a friend we have in Jesus. Ja. Og nu har vi finnet en annan gjest i okkara studie, og det Meinhard Arge Jensen ur Havn. Velkommen, Meinhard.
1: Takk for det.
0: Det som vi bare skulle ta oss inn til sammen om det, det om det at du i 2 år har vi gjenst av bibelskolen i USA.
1: Nettopp.
0: Og i Redding i California. Kan du grå jo kanskje ikke fra deg?
1: Det kan jeg godt. Redding, det jeg bor i Norge og California i Amerika. Og her så en kyrkja som heter Bethel Church. Og det har også haft en ministry skola som det så at det bare amerikansk går for tjeneste, altså fyrer ikke til tjeneste.

Bakkæran mot og mer kom ikke i september som vi hadde råkna vi. Fyrst til starsfella jeg møyner og at høttene best hei veri et spjall som var færre fram til tessa få med at lade vera via vittna fyrir ervenevndene og at ei møyja med under rattagongene. Etla kanska hei rest manslige verjan tja Shapiro og St. Clair via tungt, ens og funderen vi Cox og hjelparmånen hansara. Shapiro vendte seg til åkærerne og heldte på at FBI og i mange år hei finnes vi ålåligar vidtjaner årsaka av tryktar av hun og at Ellsberg-målet ikke var anna enn det og i hent var hundratalsferer av hun. Advokatene tja Nixon heldte jo på at kjølene og kvite husene fullkomelige stol av ratten til å sette tryktartiltøk og i versk. Forsetten kom nu undan kæve. Sent ena nått ringte han, og rødden gav et avvist alit. Jeg vet at her har vært etter der tjokk, men det nyttar han ikke. Jeg kan alls ikke lete der gjøre hette og imot der. Hette jeg i pura greier iver, og hyene fra det fortsetten som ræver fire. Men hendingen i Washington var ikke temerhalt og langer. Det var ikke seine dæver og en forsetten sendte bo etter mer til tessa tåse om trobeleggene i samband med Spyro Agnew være forsetten. Olvarslige akarer som at han skulle ha tid i måte motre med han av Rydges ombudsmøver i Maryland var nå kanager av han er kanager nevnt i Baltimore. Virke okkara ombudet være forsetten så vidt våre blandeier oppe i hetta. Fyrst yngste Nixon at hjelpe honom, men prekvene hoppet seg opp og støva forsetans brøyte seg. Jeg var av kvite husen og krøstor til å bia en utnavar størrmann om ikke at veida stovol til verjegrunn være forsetans. Heromframt skulle jeg etja agno til å legge fra seg. Hetta førte viser at jeg kom og gjerne ser at tropla støvo. Han må færa, sier Heik, generaler Vimmi av kvölde. Fyre søk landsens må han færa. Kvörjen skulle jeg svina størsta truskapen. Vi skifta falskjennom, edla landunum. Hvert segir nudja trygg mun mer om hessa tvistöfu? Ta tøktust som hver nudja dævur heia ena nudja raun til mun. Jeg gjør det av ikkje at seta mig i samband vi utnavar størmannen. Eit parst vi svær og på trublaka mun vera djevast vi hesson, leda mali i vidl ærar advokatar og i firma okkara som voru dunaligari enn jeg. Tjadnan og i verjene tja Agnew var at han vildi nøya kongressina til å teka akarrarna opp i rujtisrette, og her vi seta ena foran fyrir vanligare rattar akarro. Mennene tja Agnew byrja av at virka fyrir stolu og i ombudsmanna tingsina. Eit kvöldi segi Nixon vimme. Begge Jerry Ford, som taver minnelota leigari i husenon, og Carl Albert, forsetten, vildi a genga i måte rujtisrette. Korridorpolitikarnir i kvite husenon høyde greva støy undan egna vera forsetta søynon. Nixon gammar upplysning at løgmalaraje var fyrirreika oppa a bjóa Agnew a møvulega til a sleppa undan fangsulsrefsing om man vildi leggja fra sér. Jeg gikk vi til a bera vera forsetanon hese døpre tøyende. Det var okkumbavun ein pynufull upplifan. Han satt sinnelir handan veldig a skrivara bor sutt, erren og fattur ta i segi honum fra orsøkunum til at han åtti at leggja fra sér. Jeg sa at han pynti han, da han skilti at egnu forsetti hansara hei vent hon og betje. Vera forsettin havnaði til fyrstu uppskotinu fra løgmalaranun og trustinun fra leigara søynun. Nekra fóar vikur setni tók hann sína egnu avgjer. Ein søvelian dag i oktober fór hann til sambandsrúgisliga umdømisrattin í Baltimore og varði nolu kondenere og i samband við at hann skuldi hafa sloppið sér undan að

Vi var så lengt ifra ein tottager. Vi kom ur imsom flokken, ur imsom pørsten av landen, og høtte så ågjønne bakgrunn og utbyggving. Men som vi kunne gjenke, var vi meira og meira drittner kvar mot i øren og i kristnum kærleika. Vi tror at vi skilte hette til fullnær hette heste, men vi skulle i manavn som lov og fyrir framman suttja at hendingarna skulle føre okkur enn nærre kvar øren. Jeg vet ikke hva du har funnet tjokk, men jeg kan si at det at jeg ikke tar samme, vi gikk Dave Shapiro fyrir mer, at han har en lengan og straunande av vi tøyenda følge og akæren. Rødden var hans, og han sa utlaver av mauer og trøytter. Jeg råttne kjøtt av ødlen hesen om det, og to sider her lykka kaldur og råligur. Det ser ikke ut til at det nega røyner av der. Sjolvande regnhet av amer. Frestin var sera pynufull. Hvern morgon vanta jeg at finna stórar yverskrifter om akærena. Ta Merrill Akare ringte til Shapiro, som han av og av platte at gjøre, duka i hjärsta og i mer, men jeg bøyde jeg etter at Shapiro da i hodne og at. Daglige hoksa i kanskje vær det i det. Men det hendte kvart jo i oktober, november eller december. Det var en sannrønt at arbeidet til Akare myndelagnen ikke gikk så kjøtt fremme etter at Cox fikk setjen. Vi tilde det vera en liten sigur, ta Nixon etter vimmelet fra vinesynen John Connolly, utnevnte fyrvirrande forsetan fyrir til amerikanska løggfrøyngafelanen Leon Jaworski, Anso Connolly ur Texas, til nudjan særligan akæra. Olegu Cox Jaworski realistur, segi Al Haig vimme miskais og i november. Han hefur stóra viring fyrir embedde forsetans, han fyrir a vera góur at samsarva vi. En ta attana at ljóbandi við tam átjan og einun holvun gapandi minuttun var avtöka, tyktis Nixon at vera bjarsiktur. Han ringte flæri fyrir tilmun hesa dianar i november, og hverja fyrir segi hann frá stóru samkjenslu suyni við neyjars rós. Ég kundi ikkje leta vera við að grunda á om tryggva tænarinna hansara, som så langi hei verið skrivar í hansara, for at ofra seg og átaka sér alla ábyrna av einu så eisatari bursturviskan. Lenga bujetøyen var ringast fyrir patti. Eitt kvöldi vit sátu framma fyrir opna eldstegin, kom vit inn at her i helst hei vilja tosa vi hana om. Eg fór að tosa om

Jo trekk for mine. Hon kvakk vi. Jeg halte i skilje, men jeg ikke helt vis og hvordan jeg skal passe inn i noe av løyetøyt. Men gåast at du en pastor av deg. Vi er bare kristne nå. Av hvor var du en kristen, og jeg ikke. Først du gang i kyrkja nå? Ja, men jeg enn ikke viser i hver jeg kyrkja er ferdig jeg gang i. Patti sa kjett ut, og rødden var jeg sint og trøyt. Du vilt vel ikke at jeg skal fære fra katolsk og trygg mine og halda meg til togjen. Endelig var selve spurningen tiden opp. Patti hei eimerst her og hende mer som en protestantisk oppleving, ikke som en kristna. Tåse tjatt han med kristna som vi platte at hitta rett i henne. Hun skilte ikke årafettle som at teg og måte Kristus et lavere og i Kristus. Utan å være grei i ved det, skapte de gata for om det som i rønt og vero einfaldaste avgjør nekka menneska kan teka. Det male som hever så nekva tuja fyrir han, som hever tidsi avgjørina, kan virka i måte atlan til honom som ikkje hever gjørst. Det kan enda virka som andalit hukmo. Chapati kjentes det ådomlet. Hun nevnte et annan mal som hun øtteist fyrir. Hvernig hun bløyene koma fram og hetta nutja vittertjokk, fyrir til at hjelpa til her etla skia til. Jeg hei sjolver hoksan eik om hetta. Jeg veit ikkje. Helst fyrir det ikkje a vera til nekra hjelp i malen, men jeg hei heldur ikkje atla mer at sia til man fratøy. De hei hei hei hei hei hei hei var sitandi og hukti inn ut han brekandi opna eldstegin. Jeg hei enn ikkje sagt bøtnum mønnum for eldrum mønnum etla Charlie Moran, eldsta og besta vinum mønnum fratøy, som hent vær. Einans Tom Phillips, Doug og nøkko få ånder visste det. Jeg held det være best så leis. Om det var en løgnelig omvending, så var det græsdrøye som hinn druknande trøyver i. Om jeg skulle snava og fatle ta i vaterkeit male kom fire, og ta for det å gjøre, vil de hette einans være mellom god og med og nøkko få ånder. Det var selvsagt å være nå ringt, men jeg vil de ikke forfumma meg fyrir ødlan heimen. Om okkurs grann for å høyrast om hetta nu, så får det kjøtta vera sagt, Kolson fjæler seg at han fyrir god. Tu kanst eins vel vikenga, Kolson, enn brudjar du di om kvart ånder sia, ikkje så? Jeg setter meg sjølvun henta spurning med han i hukti at dansandi elds loan. Stolt leit, ja? Jeg halde det. Men det vi hendi innan ui mer var så verilut. Det var bare det at det skulle vera et einstaklingamål. Nei, elskar jeg, sier jeg og vender meg mot Patti. Jeg færger ikke å råpe hette ut av husetekene. Jeg kjente latt av henne. Men jeg mist hente, og jeg halte eisne at god var vi i Jesu. Kristus og i iverskriften. Kvann morgon, beint 18:08, kommer mennene som sitter ved valgte og i skjøttene sammen kring et avlengt med høgnibor fra fotnare tøy og i det søvelige Roosevelt-hølene. Det beint iver avlong og skrivstove forsetans, og det best en smølgångt i middelen. Og i mer enn 3 år var jeg alltid tjastatter. Jeg lurte etter røven Kissinger om de ofrierlige støyene av knøtt i okkara, som tørv av oss herlige omhoksen i okkara, og jeg var vi og i åreskiften om atråkende heimlige trobeleggar, sammen med John Ehrlichman eller George Schultz. Jeg skriva i opp arbeidsdag forsettans, ta Bob Haldeman kom vi iverlidi av honom. Tei årene hei jeg unga verhova av at samstundes en morgun 14. kvann dag kom en bølg og skjermann i kjallara hattene av vesturarmenon av kvite husen. Mittlen teir og i våre tjastadder her kunde vera en stjötnarlimur og nøkker starsfolk ur kvite husen. Hese menneskjo høtti en af felagstrygg. De låse ur bøyblene og boe saman. Om enn jeg hei vita at en bønarbakkur vær og kvite husunon, hei jeg heldig med veri ein alt og nekv opphongt av mann til a lute ikkje her. Hovast Nixon fortsette ikkje hei tidsi av innbjóanne fra futjinda søgnon Harald Hughes, hittist en bølgur av menneskjon eri hverja vik og i husunon, og tei yngstu at fortsetten skulle vera sama vid heimun. Harald tók móti innbjóan tarra um að vera við og enn og morgum að þar fundið 7. desember.
Jeg tog at han egnet seg være inne i kvite husen og egnet for avur i Nixon-tøyene, og jeg tog at dette var det der her store baskleikere rådde, og Washington var bytter opp i sere motstrøyende bølger, skulle Harold og Doug opp at jeg skulle føre vi. Kanskje jeg kunne hjelpe til om en alt og ugen Nixon-flokksherje gjør det førsten av til at hus var til snier. Jeg kom en minutt i åtta, Jack og Jack noen usunningsportre og fram vi vakte noen som vi kjente vel og som helt sammen vinnerlig. Hette var en vek og sølskjens dæver og hoksanen om at hus skulle være vidt til å bya og kvite husen noen frødde med. Jeg kunne eisne smulast til svønn puskotte blæmennene som alltid var nærhendes og skriva opp om ødel som kom og får. Henda morgon hadde de sett trubor skjæman og gjørs plås til 14 folk og tog hølunnen som annars var sett av til de eldste starsfølgene i husunnen og stjøtnalimer. Harold Hughes var langt kommet på plås. Han tyktes heller ytla til passar, omgjørter, som han var av 5-6 Nixon-månen. Senatoren hukte opp da jeg kom og gjørtes månande bedre til passar. Hei, bror, røpte han. Jeg heldt seg i vinen min og sette meg nyast vidt jeg lenka på året. Alle stålene borste seg fra hånden og stå i søgene med våre kjøtt opptekner. Skjøttnardaldar leieren og i arbeidere skjøttnardaldene Dick Schubert var til stier, Ains og Ken Billy, som var båsender, hovast han var etterlønter, til tess at hjelpa nødja være forsettanen Gerald Ford at samskipa skrivstå og søgene. Her var det eisende ærer gamle viner. Jeg tror jeg satt å si ikke at her hadde åhova og i tøylyk. Vi var det langt begynner at etta, da Arthur Burns, formøveren og i Federal Reserve Board, kom undan kæve. Hva vil Arthur Burns her? Spurte jeg bilsen mannen som satt ved vinstre li møyna, John McLaughlin, jesuitprest. Han var eisende en av røveskrivarene fortsettans. Fægir John var fullt greier iver hvað ég hei gjørst flæri år framan undan, ta ég utan að hafa pregg fyrir þú í Akarde Burns fyrir að sötja lønarhakka. Han var í kjettle latri. Arstur plýjar að vera við á hessum samkomun, segi han. Men han jo jöti, mótmalti ég. Fyrir mér hei það alls ongan tutning hvað han var, ég måttu bara sýja okkur til þess að lúsa ópenbyrðu óreik múina. Er ég helt vísur í að McLaughlin skilti að ég öttaist fyrir að hitta hann. Hann ekki einast jöti, held McLaughlin fram. Hann eisni lægjari hjá hessum bölginu. Burns tyktist eisni að vera illa við þá hann sá mig og verri gjördist að hann húkti kring sig og sá að bert ein stólur var leysur og hann stóð við svínar á mér. Hann drálaði eina lötu, svo tókti hann sig yfir borri til þess að gera var jús hónduna. Hann nikkaði til hína, Eisen til møyen. Hughes viste seg at være meira eitrottar Mitchell enn teir og høyde støyla fyrir hessum morgumættarfonden hon høyde råkna vi. Det var det ikke landje fyrir en 50 folk voru komin saman i hølunum og høyrunum var rettelig spentur. Klokkan 8.20 bei Burns Timon og saman voru komin velkomin atan at han hei skrefa et sindur i mætunum. Han segi at bønabökkurinn og kvite husnun var sér að glæfur fyri at hús senatorur vildi vera til stegar. Han segi frá at han skuldi tosa orsøksuina til at han gafst í senatunun og byrja í heiltugjar kristnibóan. Utan að bruka blómandi og haflokt or som politikari vanliga gera, tattari komni saman í Washington, gav Burns orri til hús. Harold byrja í heldur jonkalia, men han tók sig kjött saman. Og i 20 minutter hørtest ikke annan ljó i hølunnen enn djupa kraftmigla rødt hansara. Han tå seg i åpen skåra om fyrvirrande løyvsutt og hvordan Kristus vi kraft søgne hei brøyta. Han nem eisne vi nekrar av åsemjennom han hei oppliva som tryggvande politikare og senaste minutterna brukte han til å sija fra hvordan han hei lagt å kjenne brøversøgne Kristuse, Charles Colson. Vær i ikke så gripen hei i flent harst at bilsen og iverbrannum. Arstur satt stittlur við gapandi munni og starti at hús. Ég hafa lært hvussu skæft það at heta, held hús fram. Og í mong ár hei ég baska kjenslur mótvís einstökum mennesjum. Ég skatti það ikkje við hesson, men ég skatti mig sjálfan. Við at heta skikva ég kristi kærlega út ur löyfum munum.
Ein tarra I hata I mest var Charles Colson, men eg tøy at vit nú hava lot I somu uppliving við Kristus, elski eg hann sum bróður mín. Eg lúti fullkomli á hann. Ta Georges Christ at hann at hann var lívur. Öll hugtu at senatorinu. Sekundene gingu, kanska ein minuttur. Det var en så öll til tjastet vår upptidgen av stillare bøn. Arthur Burns, som skulle enda funden, leida I utan iva etter åren. Ta han endelig að segja nega, verða vi ein rödd som var så veik, at I ivist ui at öll som vår I uihölun hon hørti hann. Senatorur, jeg vil fegin sia at hetta var nega av til vekrasta I av I hørst fra nøkru menneska. Han reinsa I röddina og det var tydeligt at han hei illt vi að halda tarun hon attur. Jeg vil ikkje sia størst meira, segja han. Men berst innskja Harold Hughes, hjertaliga velkomna attur og I hendan bøltjen. Sujane reistist han, tók I högru hund muna og segja, Nu vil jeg spyrja Mr. Colson om han vil enda vi bøn. Öll som samankomun voru tók I hundina kvöra og örun. Jeg gjør det så bilsen at jeg tok henne løte og en effekt ikke med sammen. Det var ikke stundet til å se denne bøn sammen. Jeg måtte lytte av at hele andre var å hjelpe meg. Jeg ber for de øtlån som var kommet sammen I hølen uten mån til starv og tjeneste. Jeg ber om at Gud måtte hjelpe okkon til å gjøre okkon under han og kunnleggen han om at vi selv var I ønske og han var alt. Utan hon tansara og öxl okkara voru vit ikkje før fyrir eit tæna landi okkara. Ta I enda I bøn mina, følte eg at Arthur Burns klemma I hond mina fastar. Öll vildi helse upp á senatorin og innstu honum velkomna attur, og te var I eisne negg som tóku I armuinn og sötte sig vera glían om að sötja mig her. Te var ein kjensluborin löta. Eg hei ongandi uppliva nega tøylugt. Ta I hei sagt Harold farvel, rann I atana Burns vi vann om a få fætur av honon, og arn han kvarv. Jeg fekk fætur av honon, mian han stov og bant turreklei om holsen. Burns, doktare, jeg veit at tiden hava alla góvar orsøkjer til at heta at sutja meg, segi jeg. Nu vil jeg bygge om fyrirgjøving fyrir at jeg bær falska vittnesbord om tiden. Jeg vil fegin hitta tiden atur onkudu. Hóast hann vanliga var mildur I orun visti eg at Arthur Burns kundi vera kvassoraur. Fólk sum ivaust og I fugjarliga politikki hansara hattu uppliva hetta. Nú sá eg inn I eigini á einum góðsemun, tolnun, gráhærdum professara. Þeir eru engin orsök til að byggja umbering fyrir þeir, segi hann. Ikki nú, allt þitt gamla liggur attan fyrir okkun. Eg vil eisne fegin at vit hittast attur. Svo henni stema I hann. Jeg har vi ångkantøy følt. Jeg vet ikke, men jeg har vi ångkantøy. Vel, hette jeg veri en minnrøyge morgon. Han tok meg I armen, vendte seg, og får ut ut av klara soljøse. Jeg prøyser I gode, da jeg får atter av skrivstå om min. Vanlige tøyendafunderen I kvite husen hun hentet fyrreparsten, var avsetter til klokken 11. Jerry Warren, som avur hei starvast hjá San Diego Union og som seinaste 5 árini hei verið næste meður Ron Sieglers, kom inn í tøyndahølu beint at hann atla kan etlu. Hann byrjaði við þeim að vanlíu handahöfs frá grænknum. Forsetin fyrir að skrifa undir etterlunnar skipanina frá 1973 fyrir Kruks eflamnar, eins og antjú etterlunnar. Klokkan 3 skulle fundur vera við fugjarlige rajivar hansara og atlandi var lögt og móttöku av Gerald Ford vera forsetta. Sujan var som vant mövulit að seta fram spurningar. Hetta eitt nagrænlilt evrit av tói som sagt ver. Hinn fyrsti að seta fram fyrirspurning var Dan Rutter frá CBS News. Dan Rutter Jerry, hví tosa forsetin svo ofta við Charles Colson? Warren Ég haldi ikkje at þær hittast ofta. Rather. Hva gjørðu Mr. Colson I kvítu húsnum í dag? Warren. Vel, hann var við hann og fundi og í negra. Hesum veri vanliga hildin annakvann hösta. Þeir ein bölkur hér í kvítu húsnum sum kemur saman til morgunmøtar og bønarmøte. Og Mr. Colson var við hér. Rödd á einum ikkje kjentist aftur. Bønarmøte.
En annen rød sværa jeg, og jeg heller ikke kjente stater. Skal han eisen ikke gjøres prædik om jeg vår? Det som vi var sagt denne løte, leder seg ikke enda gjøre, tog det drukna jo i latre. Gjerri sier meg sættne fra at så stortlet hadde de ikke haft det og i tøyende høl noen, så gjerne i åre våttekreit byrja jeg og ikke maner fra man undan. Rædder spyr atter. Jeg vil fein hava svær. Våren, du hever finnja svær. Rædder. At det være bønermøte? Våren byrja jeg ved en er langre fragreng om hvor ljus senatorer var til stier av morgon med at funden hun hendte morgon, ens og hvor så ofta hese funder våre hildner, og til sannrønt at fyrverende starsfolk som til døms våre til stier. Det var ikke flent langer. Rader. Jerry, det ikke helt avvanligt at heiltøyer sett folk og i storum fellesskapen og einstaklingar kunne komme og færa som de var lyster og kvite husene, best tog at de skulle lovtekke en og bønermøte og gjennom morgenmøte? Våren sverer. Det halte jeg ikke den. Jeg halte at du legger og negg ui hetta. Ta en bøkker av folket som hever starva saman setter seg nyur til tess at setta i versk til trikva av, nevneliga av en og tøylykken morgenmøter funde, så ikke jeg ikke ildgrunna samt uttøy. Rather. Jeg vil fegin få sagt at jeg ikke hever i måte bøn eller bønermøten i samband vi en morgenmøt, men jeg halte at jeg litt av tøytninger mykle spurningar fjalder her. Men Charles Carlson einafer hørte til starfslige i kvite husnån, tjener han nå til dømes flyttningsarbeidere sambandet nå. Vi vet alt om hvordan alt hender her i Washington. Hese menneskene slaska for folket i høv og starve, etla folket som hever valgt, og vi tøylegun som til dømes enn morgometer fundet, tekast her vi handelsøyn. Det virkelig ønsken her som i kvose sier legger et sinter av le og i myndermal og i hese. Warren, ikke mer enn vi legger le og i myndermal og i at hussenatorer hever vært høvestalere. Så kom en spurningur fra rødt og ikke kjente slatter. Ombor han utanfyrir standande handelsahva. En annan spurningur kom. Hvad jansetter du til vi? Og våren sverar. Jansettanen tann at hette mennesker og i saman greia fra tryggsynet og i du ikke suttja at jeg kan hendjeva negan trubleka. En annan spurningur kom. Hjus senatorer skal være prester, samanber to tevi flyttningsarbeidere sambandet. Og så var later. Våren tok saman om, i halde at dette kom jo lengt nu. Vi hesson får våren ur hølen. Tøyenda falskene hadde haft en kjentelige løte, og tei hadde jo kvossesver en gobit av visser. Koltsson hei veri av bønermøtt.

Jeg husker at vi får lage fire vi en amerikansk bølge. Vi nevns Dogs of Peace. Ja, han javna, han høyre. Krasa delt med kvui, tui, at det ordentlig godt. Tara utgjør tver utgaver hette Settna Tara. Hun nevnes bare fire Heal og... Ja. Hvis du varst inne i en rom her og ikke vinter, og du slett ikke også så blir det mist, og hessen sangen kallast Dark Without.

Hetta artistar heitir sangarar, sangskrivarar sum skriva um lufsins ímsu viðurskifti. Ter tektu Solmanna so hevur við ikki bæra David er own po hann er eisini her nedre og mistu mittlin og sum as er sanchen ein umboandi lúva ta sum við sum mennesjur uppleva bæði hattan og laktan og mistu mittlin. Hatta var ein sum var meir um ta existentiella um Ta og lúvi í trúbel. Ta er Kevin Max Existence av ugon stereotype. Men ta góð er at sum is ímska lúfs erfaringarnar upplivingarnar er umboir, så er det ikke vi tog fri at vi skulle bo, at vi skulle missa mot det, eller blå tungklint. Nei, til samlega vi tog at det er en vogn, det er nega en hjelp av få, at det er en god som elskar okkon, og som verilig han har strekt sin arm ut for at møta terror mer.

Etter Kevin Max var det her the one and only klavers urmelingren Gordon Mott augun I will sing where var det Through the laughter, through the tears, your love will keep guiding me. Vi dalda fram vi se vela utgave vi fer fra kjeng 2 til kjeng 8 etter god han heve neka til tuin. God's got something

Enche Chris Eaton Innelit I'm gonna lay down Okohansa Dare to Dream Fyre flere arrangerende så var det at du nevntest Sheffield Lab Ter høtte lukka som Ter ahover at utgjøva Utgaver vi imsson artisten her Alt var opptidje live Og det ble ikke Det var no overdubs Det ble ikke klipp Det ble ikke lagt et træ Det var ikke flere spår Det var rått og det var godt, og det var framurskærande. Og her er denne rikve imenskunde artisten, og mitt landa er denne som vi får spela nast, som er Pat Coyle, en fralugge pianister som virker for det meste i Nashville omkvarnom. Han, eller han, Sammy Sheffield Lab, kom ut vid utgående tog vi nevnte Schemes and Dreams, og det var ikke en annen enn den fralugge Lyle Mays fra Pat Metheny Group i framleide, og som lai sig vi skriver etter vekra leie, etter instrumentalt, etter live, etter som sagt, etter rått, etter ikke klippt, etter kveta og vi gjør noen What It Takes.

Pat Coyle, sam vi Sheffield Lab, avgående Schemes and Dreams, What It Takes, og hvis onke lykka som fornemmer jeg sentral, Pat Metheny Group her bein, så det kjeløye. Lyle Mays, så alle har jeg framleist her bein, og har jeg somleis Josh Leie, og jeg elsker Pat Metheny Group, altså det hvis det nekka som rører kjenslene, så det lortet time, og det bare framur. Og det det fantastiske av tonelage, det hever det vi det kan oppbygge det, det kan vete alt mulig ut der, det kan stidla vreie, det kan framprovokere kjensler, det kan valsigna det ved kjenslen, det kan alt mulig, og det kan brukes på imenska matar, og krasadalden brukar det til hon om tog inte jeg, at stimpra til og vånande at gjerra tar vi alle, at det sannsyn som vi skriver ut fra Imsson Lufsomstøvun, kanskje omkrat at man kan få til at lukka som associerer at det kanskje her to erst, eller to verre, eller akkurat, jeg halte det til en utrolig rygdom i sangen, og alt sånn at vi kan se. Hette Krasadalten, og vi sendte av Lindene og Lindens senter av Hesson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3. Vi talte av frem ved The One and Only Ole Børud, og etter uka Stepping Up Everywhere I Go.

Ole Burut. Everywhere I go, I'm going stepping up. Det her krasadalten, og det høyres det. Det her damvel pop, tonelikere pop, vi, hva så sier jeg, inspirasjon, vi sindra jazz, vi sindra funk, eller sindra rock, og tar du blandet det her, så blir det det som reka med. Og jeg elsker det, og jeg elsker sin jazz, og det neste førske jazzer, og hetta nú go, og hetta at hava krossadaltan, eg kan taka alt fram sum damar politisk korrekt at ikki eksisterandi og ikki for nøtt ella for gamalt, men ta má vera gott. Og ta næsta hetta Anna de Haberg, det lev støttur Haberg við uga við hennara Natcha. Og hetta hetta rott, hetta ærligt, hetta sentir sum næsta sum sleppa hitch inn í einar dagbók sum man kan við kvørsa. Wow, hetta persónlegt, hetta rott og elskar ta og svo ta sum ta uiklast rattliga og vanligt om akkurat leier og rattliga og vanliga gott. Hetta som sagt, hetta Anna, hetta Ugo Henrik Nætje og hetta Solmer.

innelut, ekta og deilt. Hatta var jazzers, hatta var solmer, hatta var anna, og jeg går enn nætje. Hette krasa deilten til lortar etter og vidt høyrast eksklusivt, bursre av Einas og Alindne.

At enda var det Windscale Threaten Me With Heaven fra Ugo Hansara Gitter Slinger. Tu høyder ei kjensleie i fer i luftna, og krasabelten er vi a takka for seg, og i det, verste tøyen Høgni Haberg Hansen, han vånar at tu finnes jo godt, tu nåt løtna, trus minutter, og vær en ordelig gås, så kan du hede mølagan for jeg lort etter i morgen, altså tusk kvall klokken 22, edla leier nok klokken 2, og annars blir nok fesk sending i luftna etter kommende måneder klokken 16. Jeg får takke til deg og lytte av. Jeg vanner at du har en god an det, og annars er det jeg og sånn der en sen som er tannsyrk for at vi kommer ut luftene, at du er mulig at vi hører til som jeg ordentlig gjerne vil spille for deg. Så vi takker som alltid jeg og sånn, og vi har sånn, så får vi takke for det og det, og vanner at du vil henge at vi her av Lindene. Linden har nekv annet at bare gjør vi alt vi tror for fokus er at det skal være til siktning og til oppmuntran. Vi er sånn, så sier Krasadalden farvel for i dag, for i kvöld, for i natt. Bye bye!

sannleikans tøyme. Tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjøre at ikon frujar. Johannes 8, 32. Hetta årafettle sannleikans tøyme hefur mengan vi haft av munne, og vi er suttja i grøynun og iveskriftun, og i hefa vi futjarstøv okkara gjerra. Ta fyrste jeg har det nøyta hesa maleskuna ver danske forsvarsraharen Paul Nyrup Rasmussen. Sannleikans tøyme er nær tenktur at avgjerar tøymanen. Jeg tar i årsøk at ta må avgjerar ved tiknar som ofta hever vi utsettar og i manager og ar. Avgjerar og i er og allnøyver skulle vi ikke renne noen først. Sannleikans tøyme grøyer fyri okkun etter at vi tar å se verløkene i egene, etter at vi tar å gjøre opp for okkun sjálv, og ikke langer krekva for okkun sjálv om te, og vi vil langer vita etla heva verhåne. Sannleikans tøyme kommer undan kæve, ta i vi færre hoksa om hvor vi er her, hver er vi til komin, og hver vi er av vi. Ta i hese spurningar gnatta i sal okkara sama vi spurningin om god og om synd okkara, om hva degin er, spurningar om at evet luiv, og om det er at evet luiv, om en glætan er, og hver er standi og i öllun hesan. Er sannfaldur om at du kjenner flestu av hese spurningin attur? Er det så er sannleikans tøyme tjatt her runnen opp? Og i slugun løtum er atråkandi evra sannar fyrir seg sjálfun og ikkje gjerra som strutsurinn og i grefur høttin nýr sandin så han hversti ser etla høyre nekkar undan omse men glæmir er sjálft om han ikkje ser etla høyre så er verlaugin rundan om han kortinni hins samme. Sannleikans tøyme er i hondum ta i heila i andin som æsni øyder sannleikans andi er vi a sannføra til om sinntøyna og me vet öll hefa sinta som skriften sigur og som skriften æsni sigur at lønnen og sinten djefur er deg men som æsni minner til at nægi gafa Guds er evigt løyf og Jesus Kristi. Mun áhættan er at hæg du kjenner at þar evige spurningane teka sig upp i hóa tøynum, at teg ta er teg grøtt, at teg god som talar til tøyn, og vil få til inn av hinn evige vegin. Tøy nu er sannleikans tøyme nåttur teg sjálfan. Ta er sera områd at leta god sleppa fram ett og i tunnel og

Det var Point of Grace som sang for jokken Hold On To Me. Og vi gjør et lopp i ved Norra, og her får jeg vite at lustet etter en velkjente artist, Sigvard Dagland. Han synger en gledens sang som kan skreisen nå, da var det norskast, og påskaliljene og Anna spyrer og kommer opp, så kanskje det kan hjelpe seg til sangen om gleden.

0: asanna at krutje som er helt at jeg har vunnet har vi tapt.
1: Ja, altså han løste fenka stendet.
0: Ja, nemlig.
1: Fenkar.
0: Han løste fenkar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og omkring med gjelder miska stendet, grøven åpner seg Jerusalem.
0: Ta Jesus døye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det blir mist.
0: Det blir mist, og grøven åpner oss, de ruste opp for henne deg, og forrøn til tempelen, skratt meg fra elva, og at han var nye, og visste at veveren til god nå åpnet vår. Og Satan som helt at han hei forrøn for øtlen oss ned.
1: Ja, og det var mist, tror jeg tog meg, ikke 2 minutter som vi så, 2 minutter og 3 sekunder.
0: Ja, det var en ordentlig sånn for meg, så veldig nær kan.
1: Ja, og det var som sier, hver herre i universet.
0: Ja, det er akkurat det. Det var ikke bare noen måneder som passet akkurat så løst til at han kom for å bo i solen. Det var herren av skapen av versen.